0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: The very best of Michael Jackson and the Jackson 5. Hun bekendste Motown hits op drie cd's. Met One Day in Your Life, I'll Be There en Ben. Michael Jackson en de Jackson 5. The very best of.
0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits. You've been hit by, you've been struck by.

Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette.

Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits. There is only one Michael Jackson. There is only one King of Pop.